under en måned så är det jo att finne I Skandinavia, Göteborg, godeste Luke Combs altså, som ska spela I Sverige da, den 4. juli. Du ska få med det här på PT nå som Days Like These. Håper du har en fin eftermiddag förresten, enten du är I bilen akkurat nu eller hemma och koser deg med kaffe för den saks skyld. Days like

0: Den låta du ska få med dig från Toby Keith ganska strax. Alltså jag vill tørre påstå att den har nog varit inspiration också för många som har lagat barlåter I nyere tid. Tillbaka I 2003 så kom den sig in på den svåra Billboard alltså countrylistan till Billboard da, på toppen där och har också blivit kora till en av de bästa countrylåtarna genom tiden rätt och slett av Rolling Stone Magazine. Kom sig upp på topp 200-lista där. Vilken jag pratar om? Ja, det är den du ska få då, rätt efter detta.
1: Då står jag här med en liten jente som heter Oda och du är väldigt glad I sommaren, stämmer inte det?
2: Jo.
1: Men, liker du bäst att vara inne eller ute när solen skiner?
2: Jag vill vara ute hela tiden.
1: Men vad hvis du ska handla mat? Då måste du ju in I butiken.
2: Nej.
1: Okej, okay. Hur ska du få mat då?
2: Då får jag maten till att komma till mig.
1: Aha, det är ju inte så dumt.
2: Nej, jag är smart.
1: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörren.
3: IKEA kunderadio.
4: Här kommer en glad nyhet till dig som planlägger nytt köken. Nu får du nämligen alla köken till helt vanlig IKEA-pris. Du hörde riktigt. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, för selv om kökene inte är på tilbud, är prisen alltid på tilbudssidan. Läs mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
7: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
8: Ja, wow!
7: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Carglass!
13: Lørdag 20. Juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger,
17: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Steinsprut.
19: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
20: Ja, hallo?
21: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
20: Ja.
21: Passer det at jeg ringer, eller?
20: Det går fint.
21: Ja.
20: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Har du en sån låt som är liksom sommerfølelsegaranti för dig, en sån yes, den må jag ha I öra mina varje eneste sommar, då blir det en bra ferie rätt och slett. Lite sån är det för Kjetil Hugin som du hör här I morgonsändningen var för att han har en fast låt som han koser sig så fælt med. Och den ska du få med det här på PT ganska strax också och jag må bara säga si, jag är enig alltså att det är